0: تۇرۇشلۇق دۆلىتى قۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىپ كۈرەش قىلىمىز. باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئۇل تەتقىقاتقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئۇل تەتقىقات سەۋىيىسىنىڭ كۆرۈنەرلىك ئۆسۈشىگە تۈرتكە بولدى. نۆۋەتتە، يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكى ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئىسلاھاتىدا تېز بۆسۈش ھاسىل قىلىندى. بىز پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، خىرىسقا تاقابىل تۇرۇپ، ئۇل تەتقىقات خىزمىتىنى ھەقىقىي مۇھىم كۈن تەرتىپكە قويۇپ، ئۈزلۈكسىز يېڭى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. باش شۇجى مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. بىر تۇتاش پىلانلاش ۋە يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەشنى كۈچەيتىپ، ئۇل تەتقىقات سىستېمىسىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنى ئەلالاشتۇرۇش لازىم. تۆتكە يۈزلىنىش ستراتېگىلىك يۆنىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتنىڭ ئاساسىي ھۇجۇم يۆنىلىشى ۋە نۇقتىلىق ساھەلىرىنى يەنىمۇ ئايدىڭلاشتۇرۇش كېرەك. كۆپچىلىك مۇنۇلارنى بىلدۈردى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم سۆزىنىڭ مەزمۇنى مول بولۇپ، ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىش ئۈچۈن ئىلگىرىلەش يۆنىلىشى كۆرسىتىپ بەردى. تۈپ قوللانما بىلەن تەمىنلىدى. بارلىق پەن تېخنىكى خىزمەتچىلىرىنىڭ جاسارەت بىلەن يېڭىلىق يارىتىش، ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ قىيىنچىلىقلارنى يېڭىشى ئۈچۈن غايەت زور ئىلھام ۋە مەدەت بولدى. شاڭخەي قاتناش تەكشۈرۈشىنىڭ مۇدىرى، جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى دېڭ كۇيلىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. تۆتىنچى ئاينىڭ بېشىدا بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ تۆت قاتناش تەكشۈرۈشىنىڭ ئوقۇتقۇچى، ئوقۇغۇچىلىرىغا يازغان جاۋاب خېتىنى تاپشۇرۇۋالدۇق. يەنە يېقىن ئارىلىقتىن باش شۇجىنىڭ سۆزىنى ئاڭلاپ زور ئىلھاملاندۇق. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا مەسئۇلىيىتىمىزنىڭ ئېغىرلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلدۇق. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ئۆزى پىلانلاش، ئۆزى ئورۇنلاشتۇرۇش، ئۆزى تۈرتكە بولۇشى نەتىجىسىدە دۆلىتىمىزنىڭ ئۇل تەتقىقاتقا ئەھمىيەت بېرىشى مىسلىسىز دەرىجىگە كۆتۈرۈلدى. ئۇل تەتقىقات پەن تەتقىقات ئورۇنلاشتۇرمىسىدىكى بىر ھالقە بولۇپلا قالماي، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنىڭ مەنبەسى بولۇش، يۇقىرى سەۋىيىلىك پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىپ قۇدرەت تېپىشنىڭ ئاساسىي بولۇشتەك ستراتېگىلىك ئورۇنغا قويۇلدى. جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى شىنجىن ئىلغار تېخنىكا تەتقىقات يۇرتىنىڭ باشلىقى، تەتقىقاتچى لىۋ چىنلى مۇنداق دېدى. 15-ci 5 yılının başlanış yılında muşındak bir söhbət yığınını içişinin belgi xarakterlik əhmiyyeti, real əhmiyyeti və tarixi əhmiyyeti alaydı zor. Jongoçi zamanıvlaşdırış və pən texnika küşlük dövlət quruşda biz yepyeni tərəqiyyat bozquçıqı qədəm qoyduq. Bu mu partiya və dövlətnin, bulub mu başucinin intayin çoğqır strategilik hükümünü namayan qıldı. شۇڭا باش شۇجىنىڭ سۆزى بىزنى بۇ خىل يول باشلاش كۈچىنى كۆرۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. مائارىپ پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرى تەرەققىياتىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىپ، ئۇل تەتقىقات ئىختىساسلىقلىرى قوشۇنىنى زورايتىش كېرەك. ئىختىساسلىقلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش قانۇنىيىتىگە ئەمەل قىلىپ، پەن مائارىپ ماسلىشىپ ئادەم تەربىيەلەش مېخانىزمىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ياش ئىختىساسلىقلارغا زور كۈچ بىلەن مەدەت بېرىپ، ئالىملار روھىنى ئەۋجەلدۈرۈپ، ئۇل تەتقىقاتقا ئۆزىنى بېغىشلاشنى تېخىمۇ كۆپ ياشلار، ئۆسمۈرلەرنىڭ كىشىلىك تۇرمۇش ئىستىكىگە ئايلاندۇرۇش كېرەك. پەن تېخنىكا مائارىپ خىزمەتچىلىرى بىردەك مۇنۇلارنى بىلدۈردى. مەۋقەنى ئۆز كەسپىمىز، ئىش ئورنىمىزغا قارىتىپ، دۆلەتنىڭ مائارىپ پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ستراتېگىلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن تېخىمۇ زور تىرىشچانلىق كۆرسىتىمىز. جىلىن داشۆسنىڭ مۇدىرى، جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى جاڭ شى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. يېڭى دەۋردىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ خىمىيە تەتقىقاتىدا زور ئىلگىرىلەش بولدى. ئەگىشىپ مېڭىشتىن تەڭ مېڭىش ۋە يېتەكلەپ مېڭىشقا ئۆزگۈرۈپ، كىشىنى ھەيران قالدۇرغۇدەك بىر تۈركۈم ئىجادىي نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. بۇ پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئۇل تەتقىقاتقا يۈكسەك ئەھمىيەت بەرگەنلىكىنىڭ نەتىجىسى. ئارقىرقىدىن 5 يىللىق پىلان ئارقىلىق دۆلىتىمىز دۇنيادىكى پەن تېخنىكا سېلىنمىسىنىڭ سىجىل ئېشىشىنى ئۇزاققىچە ساقلىيالىغان دۆلەتكە ئايلاندى. ئالىي مەكتەپلىرىمىز سەرخىل ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش، ئاساسنى كۈچەيتىش پىلانى قاتارلىق ئۈنۈملۈك تەدبىرلەر ئارقىلىق ئۇل تەتقىقاتنى كەسىپ قىلىشقا ئىرادە باغلىغان زور بىر تۈركۈم مۇنەۋۋەر ياش ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈردى. نەنجىڭ داشۆسنىڭ مۇدىرى، جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى تەنجىمىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. Biz başçuji Xi Jinping'nin muhim sözünü yetekçi kılıp, işkini tikleşinin hel kılğuş ehmiyetini tehimi çoğunkuru özleştürüp, işkini koğdaşını katli işkaşırıp, silahatını yanımı çoğunkurlaştırıp, eğir vazifini batırlık bilen zimmimizge elip, asasi pelliler boyca okuguçı kubul kılış silahatını noktada sınak kılışını kanat yedirip, kızıqışı, talanti, yoşurun küçü bar tehimi köp münevver yaş okuguçılarını ol tətqiqatka atlanışı yetekleb, baldur baykaş, baldur terbiyeleş, baldur işletiş zenciri berpa kılıp, devletin pen texniki asasını puhtulaş üçün texmi köp, əqil paraset və küş kuvvet koşup, yokur seviyelik pen texnikide özgü tayinib, kudretli peş cahette, yani yakşı neticilerini yaratıp, yeni töhp koşumuz. Başçuji Xi Jinping bunularını təkidledi. Ol tətqiqatını kollaş kapaletini küçəyitib, zor pen texniki ul əsləyələrini sistemilik uğrullaşdırıb və qurub, ul tətqiqat alayilliyge uyğun kilidigan türüge ayırıb bağlı sistemisini mükemmelləşdirib, ul tətqiqat xadimlerinin xizmət və turmuş şəraitini yaxşılab, uçuq, sığdırışcan, məqlubiyyətki kən qosaqlıq bilən muamil qilidigan yanılıq yaratış, muhiti yaratış gerek. Dünya yanılıq yaratış toğruğa təşəbbüskarlıq bilen sınışıb, dünyavi pen texnikini idarı kılışqa pahal qatnışış gerek. Köpçülük monularını bildirdi. Bu tələblər yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin ilmi qanuniyetki bolğan hörməti, pen texniki xadımlarığı bolğan ğəmxorluğını toluq namayan kıldı. Şundaqla köpçülükni texımı müstəhkəm işənş, texımı əmili hərkət bilen, yuqır səviyyilik pen texnikide özgü tayınıp qudret tepiş, pen texniki küşlük devleti kuruş üçün tərişib küreş kılışqı ilhamlandırdı. Jongo Pelliler Akademisi Molekula Hüceyri İlmi Yenilik Yaratış Merkezinin tətqiqatçısı Chen Lingling monularını bildirdi. 2023 yılı 11. ayda başçuji Şanghay Pen Texniki Körgəzmesini gözden keçirdi. O, yaş pen texniki ixtisaslıqlarının üspitilişige in tayin köngül böldü. Şu çağda mən çoğunqur təxirsizlik tuyğusu və buruş tuyğusu his kıldım və qandaq kılıp nişanını çın közləb, qat'i iradı bilen ul tətqiqatını texımı çoğunqur, texımı əmili işləş haqqıda oylandım. Bu qadımqı söhbət jığınıda başşuji ul tətqiqat bilen şuğullundıgan pən tətqiqat qadımlarının öz kəsbini, bütün zihnini mərkəzləşdürüb yaxşı kılışını təkidledi. Başucinin ul tədqiqat bilen şuğullundığan pən tədqiqat xadımlarığa həqiqi köngül bölgəlikidin naiti təsirlendim. Şençim tolup açdı. Jongo'nun ul tədqiqatını texim küçəytib, onu dövlətnin ehtiyacığı həqiqi mülazimət qıldırımız.
1: Stansımız xəbəri. 1-ci may Xalqara Əmgəkçilər Bayramı yetib gəlgən peyddə Başucu Xi Jinping Partiya Mərkəzi Komiteti vakalatən bütün məmləkətdiki əmgəkçi amının bayramını təbrikledi və onların səmimi hal sordu. Başucu bunulana təkidledi. Bu yıl Cungu Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqi. 15-ci 5 ilinin başlanışı ili. Əmgəkçi amının əmgək nəmunəçiləri royi, əmgək royi, hünərvan royini zor güc bilən əvcaldırıb, Japa müşaqqat kichidab, əmli işləb, kəsibni qadırləb, töhb qoşub, iqtisadi ictimai işlərinin yuqru spiltik tərəqiyyatını ilgir sürüşdə asas qoşulluq rolini cari qıldırıb, baş qahrmanlıq xısıltını namayan qilishini ümit qılımən. Köpçülük munulanı büldürdü. Yeni musabıda məvqani iş ornumuzu qartıb, əmli işləb, məsuliyyətini zimimizgə ilib, tirişib əmgək qiliş, səmimi əmgək qiliş, İcadi əmgək qılış davamında özlüksiz yeni nəticələrini yaratıb, cüngüca zamanilaşdırışını ilgirsürüş üçün töhb qoşumuz. Başçuji Xi Jinping mündaq təb görsətdi. Cüngüca zamanilaşdırış yeni müsabısı da əmgəkçi amma partiya ətrafıqa zıç uyuşub, cəsarət bilən can tikib ilgirləb, dadıl yenilik yaratıb və icad qılıb, partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatı üçün mühim töhb qoşdu. Başucinin bayramını təbrikləgənliki və səmimi hal sorğalıqı hər bir köreş qılğıcını ilhamlandırdı. Məmləkətlik əmgək nəmunəçisi, Şantan Polat Dömür Qoroyi Çəklik Şirkətinin kəpsərləş məsləhətçisi Əy-Əygu mündaq dedi. Başuci Xi Jinping əmgəkçi amını əmgək nəmunəçiləri royi, əmgək royi, hünərvan royini zor güc bilən əvcaldırışqa ilhamlandırdı. Biz yasmıcılıqnın dərəcəsini östürüşünün açqışlıq məzgili turuvatımız. Мен үгітіш, ярдан беріш, етекләшіне дауымлық яқшы қылып, яшланы еңі техника, еңі материалланы бірлікті татқы қылышқы етекләп, ясмычылық күштік дөлті құрыш үшін иғыр вәзепіне зімісіг алалайдыған техім көп чоң дөләт өнәрвәлеріні етіштірімен. Әмгек дәвір сәйіпсіні пүтіду. Күрәш гүзел кәлгісіні ярытуду. 1-ci майлық дәмеліш мәзгілдә дөләтінің нұқтылық құрылышлары бүтін күш білән ілгір сүрілді. Guangdong'da Guangdong, Shangang, Aomen, Chongqoltuk rayonu dereceden taşqırı qurulışı Siziyang yülü törünün 20-dən köprək püttü. 6000-ə yaxın işçi iş orunda çıng turub işlədi. Yunnanda oturu Yunnandan su başlaş qurulışının Haydong tunili ciddi qızıldı. Hər günü 30000-dən artıq qurulışçı su başlaş qurulışının bütün liniyasında köreş qılmaqda. Siziyang yülü T11 belgi tür bölümünün məsulü Zhao Chuanxin munulan bildirdi. 1-ci may məzgildə biz qurulışın birinci səpidə çıng turub, əmgək arqılıq bayramğa hörmət bildirib, əmli işləş arqılıq baş şujinin gəmxorluğu və ümidigə cavab qaytırdıq. Biz Şiziyang yolu qurulışını yuqur sifət bilən ilgir sürüb, Jujiang daryası eğzi qatnaş torunu mükəmmələşdiriş. Chongqoltuk rayonunun kəsb əmkarlıqı və yuqur sifət taraqqiyatına yardım veriş üçün qurulışçılarının bir kişilik tökpisini qoşumuz. Məmləkətlik 1-ci may əmgək medalığı erişkici. Otturu Yunnan su başlaş qurulışı dalı bölükünün ali injineri Li Hui munulanı bildirdi. Baş şuji Xi Jinping köpçülükni iqtisadi ijtimai işlərinin yuqori sifətli taraqqiyatını ilgir sürüşdə asas qoşulluq rolini jari qıldırıb, baş qahramanlıq hissiyatını namayan qilishqa ilhamlandırdı. Bu mağa zor ilham boldi. Otturu Yunnan su başlaş qurulışı 15 milyondan artıq adamğa nəp yetkizidigan muhim xalq turmuş qurulışı. Мен хизметташларым билан техник өткүлүгө зор күч билан hujum кылып, курулуш сүптүнө чиң тутуп, масулият ва үнөрвен рою аркылуу яңы давр суучулук курулушун барпа кылымын. 5-жанын 1-чи күнү ар кайсы чоң катнаш түгүлдөрү ва саяат манзур нуктулары зор жолочулар экимин күтүп алды. Нургун киши өз хизмет орунда алдыраш иштеп, аманын демелиш күндөрүндөгү сапарга капалатлык кылмакта. Үрүмчү вокзалы жолочулар транспортунун нөөч хадими Гүлстан Жоасбек мындай деди. Баш шужинин муим жол жүрүкү бизге илгирлеш жөнүнүш көрсөтүп берди. Биз эмгек ройуну зор күч менен авжалдырып, кесипий ыктыдарыбыз аркылуу сапар бехатерлигине капалатлык кылабыз. 1-ci майлык демелиш мезгилде биз бүтүн күчүбүз менен жолоочулардын билетин текшериш, менишке уруксат кылыш кызматын жакшы иштеп, адам күчү аркылуу маслахат бериш мулазамат орны тасдик кылып, ар бир жолоочуга кызгылыгыбыз ва самимиетибизди эс кылдырабыз. Хуаншан теги Манзур районунун муит асраш ишчиси Сүн Тау мындай деди. Баш шужи Си Цзиньпинь эмгекчи амыны көңүл бүкүп, ар жылы 1-ci май эмгекчилер байрамы жетип келген пайтта, эмгекчи амынын байрамын тебриклеп, бизге көңүл бөлүп, биздин ал сурап келди. Найт таасирлендик. Адаттагы кызмат орундумо, алайда натыйжаларды колго келтиргиле болду. Биз өз кызматыбызды пухта жакшы иштеп, астайдыл инчик тазалап, Хуаншаннын ишил таг сүзүк суйуну жакшы колдойбуз. Шамин Пархут чеклик ширикти жолуч тошуш бөлүмү Дуңду жолуучулар пристанынын кызматчиси Дуң Линлин мындай деди. Байрам мезгилде биз пароходко чыгыш тартибин эл алаштырдык. Жогору пале мезгилде жолуучулардын өчүрөт туруш убакты отур эсеп менен 8 мүнөттөн 10 мүнөткө кыскарып, саячылар дүйнө маданият мурасы Гулаң үйүнө хатыржам мен рахат чыгыш имкониятына ээ кылынды. Биз баш шужинин тапшырыгын эс чиң саклап, жапа мушакат кишидеп, амилий иштеп, кесипни кадирлеп, төкүп кошуп, ар бир кытымлык катнаш мулазиметин амилий инчик иштеп, ар бир жолоочунун бехатер раван сапарга чыгышына көңүл куюп капаратлык кылабыз. Алдыраш иштеп чыгарыш сехлери, оттек кызык атязлык терилгөн нак майдандары, дөлөттүн ноктулук тажрыйбаларында эмгекчилер баш шужинин тапшырыгын эс чиң саклап, вакытны ганимет билип, минут секундны колдон бермеслик рою менен 15-ci 5 жылда жасарат менен илгирлеп, жапалык эмгеги аркылуу жөнгөчө заманылаштыруунун жаңы сайыпсын үзлүксүз бүтмөктө. Жилинин Лишу наясы Фунхуаншан изелик машиналары дехканлар кесипи кооперативинин кеңеш башлыгы Хан Финсиан мунуланы билдирди. Баш шужи Си Цзиньпинь эмгекчи амынын байрамын тебрикледи. Ва уладын самими хал сорды. Бу биздин гайретибизни техми ашырды. Биз кара топракны чоңкур агдырып, ачлыкны жакшы терип, эмгекчан ички колубузга тайынып, гүзел турмуш жаратып, език кентлерни умумизди гүлөндүрүшүнө тиришип илгири сүрүп, юрташтардын турмушун барган сыры жакшылап, техми бактылык кылабыз. Ички Монгол автоном району Көхөт шаарлык адам күчү байлыгы ва ижтимаий капалат идарасынын муалим башлыгы Жан Пыңфэй мунуланы билдирди. Biz baş şuje Şi Jinpingning topshiriqini əs çıng saqlap, texmo əmli tədbirlər arqalıq